0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Tonje.
2: Ja?
1: Du, det er Oddgeir Bråten som ringer.
2: Ok.
1: Nei, for jeg er hestekiropraktor.
2: Ok.
1: Og du har jo da overtatt denne hesten som heter...
2: Elekta,
1: ikke sant? Og jeg har jo behandlet denne hesten flere ganger tidligere for tidligere eier.
2: Ok.
1: Og her er det en del ubetalte kiropraktorregninger.
2: Ja.
1: Da må jeg nesten gå på deg da, som ny eier av hesten, vet du.
2: Jeg kommer ikke til å betale noen kiropraktorregninger for kiropraktorregninger jeg har hatt.
1: Jo,
2: altså... Det var jo nesten det jeg sa til deg.
1: Nei, for dette er litt som når man kjøper en bil, så følger det hesten.
2: Du vet du hva, da hørte du ikke bare helt teit ut. Du må jo nesten få deg til å betale da. Jeg har jo aldri bedt deg om å fikse noe sånt.
1: Nei, det har du jo ikke, men den hesten er jo frisk og fin som følge at jeg har behandlet den, ikke sant? Den har jo hatt både prolaps og det ene med andre der.
2: Da må du jo nesten få deg til å betale.
1: Nei, det må du gjøre, for det er du som eier hesten nå, eller så...
2: Men hvor tid ble dette gjort da?
1: Ja, det har jo vært gjort gjennom de senere to årene.
2: Skal jeg betale rekninger for noe som skjedde på to år? De har kjøpt en tjeneste av deg uten å betale.
1: Ja, men det er jo ikke, jeg har jo ikke behandlet eieren, ikke sant? Jeg har behandlet hesten, så det er jo hesten har fått en bra rygg. Og den ryggen, den eier du nå.
2: Ja, men jeg ba aldri om den tjenesten.
1: Nei, men hva skal jeg gjøre da? Jeg sitter her med udekkede kiropraktorregninger på 64 000 kroner.
2: Ja, det var jo dumt for deg.
1: For meg, ja.
2: Ja, jeg synes synd på deg, men du...
1: Ja, for å si det rett ut, vi har allerede vært nede ved stallen og tatt pant i hesten din, så der er det jo plombert, så du får jo ikke hentet ut den.
2: Men altså, dette har jo ikke noe med meg å gjøre.
1: Det er jo du som eier Elektra nå. Hesten kan jo ikke betale selv, det skjønner du sikkert.
2: Ja, men, herregud. Kjerte, ring Monica.
1: Nei, nå må du høre hva jeg sier, for nå tar vi med oss denne hesten og setter den på en annen stall i forvaring.
2: Du, dette her var helt... absurd, skulle jeg si. Det er jo ikke noe jeg...
1: Har du disse 64 000 kronene?
2: Nei.
1: Jeg har et forslag til en løsning.
2: Ja.
1: Ok. Når jeg har behandlingsteamet med andre hester, så er det en del sånne rutinejobber som jeg synes er litt kjedelige. For eksempel er mye massasje. Massasje av rumpeballer på hest, for eksempel. Hvis du kommer og assisterer meg med det, så kanskje vi kan trekke fra litt der.
2: Er dette tull, eller er dette på ekta?
1: Om det er tull? Ja, det er klart det er tull. Og det er Katrine, din venninne, som elsker tull og tøys og ikke er så glad i hester. Og lurte...
2: Herregud! Du skrev meg!
1: Hun ville så gjerne at du skulle gå fem på P4.
2: Herregud!
1: Men du, Tonje?
2: Ja?
1: Gratulerer så mye med hesten, så får vi håpe at ryggen holder på den.
2: Herregud, takk.

0: Vanda prøvde blant annet å få Bjørn her til å bli langløper.
1: Ja.
0: Hvordan gikk det?
1: Det går med museskritt forlig.
0: Ja, tipsene der kan du høre I podcasten vår for øvrig, men før damene gikk så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss I dag klokka 8.
2: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Det en eller flere gjester?
0: En.
2: Ok, det en person. Det en kvinne?
1: Nei.
2: Det en mann. Han over 30?
3: Ja.
2: Åja, den vokste var veldig, altså han voksen.
1: Ja, de leser mellom linjene der.
2: Ja, dette, dette 50 pluss, tror jeg. Han politiker?
3: Nei.
2: Nei, det ok, bra, da han ikke kjedelig. Han...
3: han ikke kjedelig, han her.
2: Han godt kjent blant det norske folk?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Ok, så det jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
3: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nei, ikke sant? Det
1: tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor. Men,
3: nei, han kunne fint ha vært det.
2: Ja, ok. Oi, det litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller han for gammel til å ikke ha blitt spurt?
3: Nei, jeg tror han for kjent.
2: Driver han med musikk?
3: Ja.
2: Oi, artist da.
0: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere I 05?
2: Da var vi 13.
0: Ja, da, og da...
3: Kurt Nilsen!
0: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det ikke han. Men du nærmer deg.
2: Det idol. Da vi idol.
3: Det helt sykt.
0: Det ikke idol, men det en annen musikkonkurranse.
2: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
3: Nei, ikke over 50. Han,
2: jeg har glemt alle de andre svarene.
3: Å, herregud, det han der med det svarte håret.
2: Han fra Wigwam.
3: Åge.
0: Åge Sten Nilsen.
2: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
3: Kanskje.
2: Stakkars, så bare plasserer han I et program.
3: Nei, alle på 16 uker kjelvet om dagen, så det jo bare kult det da.
0: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen vår neste gjest.

0: cirka 7:30 og 7:30 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi hørte akkurat Ørjan Nyland fortelle at han veldig glad i å spille golf.
2: Med Julian Ryerson, og de to bestevenner.
1: Ikke sant? Men det er flere som glad i å være på golfbanen, men det kan på noen gang bli litt bråk også. Hege har tipset om sin svært skikkelige venninne som spiller golf, men det kan jo likevel være at andre reagerer.
3: Hallo, Camilla.
4: Hei, Camilla. Det er Preben Ping fra Norges Golfforbund.
3: Hei, du.
4: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg, da.
3: Ok.
4: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb i forrige uke.
3: Ja.
4: Det går på språkbruk, da.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Ok. Jeg kan ikke...
4: Hva sa du nå?
3: Nei, altså, jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi i det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
4: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo her med litt sånn aggressiv tone allerede nå, så...
3: Jeg og min datter på 10 er nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
4: Så det du påstår er at det var noen andre?
3: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
4: Men det er det det står her, så jeg må jo forholde meg til det.
3: Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
4: Fordi ordene jeg har på den listen her er så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
3: Ok.
4: Det var både filleren og pokker og det som verre er.
3: Ja, da får jeg bare legge meg flatt. Men hva er konsekvensen av det her da?
4: Nei, det er jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
3: Ja.
4: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
3: Nei, det må vi at jeg feirer at jeg har slått noen god slag i så fall.
4: Ja, banner du da, eller?
3: Nei, da banner vi ikke.
4: Hva sier du for noe?
3: Nei, det er... Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
4: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det er...
3: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
4: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
3: Nei. Det var jeg ikke. Nei. Han som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
4: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
3: Nei.
4: Nei?
3: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi taua den med en gator på vei inn, det er forstått greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
4: Du skylder på noen andre der også, ja.
3: Nei.
4: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du...
3: Mens jeg...
4: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
3: Nei, det er da tull.
4: Nei.
3: Ja, det må være tull.
4: Nei, dette må du ta på høyest alvor.
3: Ok. Ja.
4: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
3: Nei, det er greit.
4: Det er liksom ikke... Det er ikke rallycross dette her.
3: Nei, det er jeg enig. Men jeg er på jobb, ja.
4: Og er du på jobb? Ja, det er jeg jo.
3: Hvem er det som egentlig ringer? For her er ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
4: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter. Men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
3: Ja, nemlig. Ja. Ja, nå kommer det vann i en jævla idiot.
4: Der, ja. Å, jaså du. Nå avslører du deg.
3: Nå har du bare fått deg til å gjøre det her.
4: Det kan vel hende du har en venninne som heter Heganita som... Synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det er hun som står og roper.
3: Åh, dette er ikke greit.
4: Er det ikke?
3: Nei, fy fader, ja.
4: Jeg skal hilse og si at de gleder seg til å spille golf med deg.
3: Ja, det er helt supert.
4: Ha
3: det. Greit det, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hva driver du med her da?
1: Nei, det drikke øl, det varme opp til fotballkamp. Alt livet komplett altså.
0: Fotballkamp mot Wales og etter hvert da, hvordan går det?
1: Ja, det får vi nu se på, men hvis vi kommer oss på kamp i morgen så...
0: Men det hvis du kommer deg på kamp, ja.
1: Ja, hvis ja, faen, vi får se når vi starter i morgen da, men kompis min Lars her nå, han meldte at vi må prøve å starte litt senere enn siste gang, sånn at vi faktisk kommer oss på kamp da.
0: Hva skjedde siste gang?
1: Nei, kompis min Lars, han måtte ta et tidlig taxi hjem. Han ble litt dårlig, et par pils for mye, men jeg kom på kamp da. Det var på, ikke Norge da, men det var Bodø/Glimt mot Sporting i Lisboa.
0: Kan jeg spørre deg hvordan det å dra på kamp i Lisboa, så ikke få dra på kamp?
2: Det var god stemning, og litt for god øl og litt for varmt vær. Så det gikk dårlig, men jeg må bare stå i det.
0: Var det verdt turen allikevel?
2: Ja, det var verdt turen. Tappte kampen, men turen var bra.
0: Kose her og så ta det litt grann piano ut på dagen i morgen da.
2: Ja.
3: Ja,
4: ja, ja,
3: for det var overvisende.
4: Ja, nei.
3: Wales, Norge altså i kveld 8:15.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Noen skal lures, Marius.
2: Ja, og det jo litt sånn tid for reise, hotell, ja, fotballkamper, hotell, ja. Ut på pub, hotell,
1: ja.
2: Hjem igjen. Unnskyld meg.
1: Reske stemmen sin, ja, hotell.
2: Spyflue flyvende ned i sveng her. Men husker dere alltid å levere nøkkelen?
3: Nei, men det vi ikke så viktig lenger.
2: Nei, jeg vet ikke, kan kanskje få noen etterspill. Vi glemt for eksempel, glemt å levere nøkkelen da.
4: Ja.
2: Ja, uten annen telefon.
5: Ja, det er Glenn.
2: Du, det er Terje som ringer fra Oset Høyfjellshotell.
5: Hei.
2: Du var jo her oppe for et par måneder siden.
5: Ja.
2: Der er det nøkkel som du ikke har levert tilbake.
5: Ja, faen, det var den der... Du vet du hva?
2: Ja.
5: Den har jeg lagt frem her for å skulle sende i posten til deg.
2: Ja, nettopp.
5: 206, den står jeg med i hånda her.
2: Ikke sant, og nå har det jo gått 2 måneder. Vi har jo...
5: Den skal jeg få i gårde i posten til deg i dag,
2: ja. Ja, og du vet det som har skjedd er jo, vi har jo ikke kunnet leie ut det rommet vi så lenge det er noen andre som har nøkkeltid.
5: Dere har ikke reservenøkler der?
2: Jo, men så lenge det er en nøkkel på avvei, så betyr det at hvem som helst kan gå inn på rom og forsyne seg av andre gjesters eiendeler og sånt.
5: Ja, nei, det går dårlig.
2: Og dermed så må jo vi fakturere deg da for disse 60 døgnene.
5: Ja, det er sikkert billig.
2: Det er jo ikke billig for oss heller å ikke kunne leie det ut, men det blir jo en ganske saftig sum, så vi har jo, synes jo det er litt rart at du ikke har tatt kontakt tidligere.
5: Ja, det kan være, for det... Den lå jakka har kommet på siden her, men det er klart det er en sløvhet.
2: Ja.
5: Det er helt enig.
2: Så hvis vi setter en 500 kroner per overnatting,
5: ja.
2: Og så setter vi den til 60 overnattinger, så blir det 30 000 kroner.
5: Stemmer.
2: Ikke sant?
5: Det gjør det.
2: Ja. Og vi er ganske fair altså når vi sier 30 000 der.
5: Ja. Jeg synes det er sånn akkurat i grenseland, men...
2: Hva tenker du på?
5: Nei, at du ikke får leid ut et rom, og at det ikke er ekstra nøkkel, det synes jeg er litt rart.
2: Ja, vi...
5: Men nøkkel kan jo bli borte ellers så.
2: Ja, men vi kan ikke ta sjansen på å leie ut et rom når vi vet at noen sitter og holder på den nøkkelen.
5: Nei.
2: Ikke sant?
5: Nei, det er jeg enig
2: i. Så vi går på et tap her, vi altså.
5: Ja.
2: Så 30...
5: Nei, da, men...
2: Det er mulig du synes 30 000 er mye, men for oss så blir det lite i denne sammenhengen.
5: Ja.
2: Så du tar vel det ansvaret dette innebærer?
5: Ja, det er klart jeg gjør det. Neida, men send du, det er greit det.
2: Ja, vi må få orden på det.
5: Ja, vi har alltid vært punktlige her hos oss.
2: Og den,
5: det gjelder også meg selv.
2: Og den nøkkelen som du sitter med der?
5: Den skal jeg sende opp igjen.
2: Og så kan du også love oss en ting til?
5: Ja.
2: At du fillerister gutta på Sentrum Gummiservice som har meldt deg på P4s 5 på?
5: Det skal jeg, for de der jævla gamla der må drive og kødda litt her. Men nå er ikke jeg skål for tungeball. Jeg har gjort mye fanskap før, så jeg må jo tåle denne av.
2: Ja.
5: Så, da, det var virkelig hyggelig. Vi tipser om hverdagen.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: brenner i innboksen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Retursmør er ikke lov, udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse.
1: Kald øse, faktisk.
0: De er på din side, nøkterne Bjørn.
1: Yes.
0: Ja, det er lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
2: Takk for støtten, Magnus. Det er det naturlig å gjøre. Det er bra for folkehelsa, og det er tidsbesparende.
0: Men hvem...
1: Veldig udelikat.
0: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det er ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret er nei, det er ikke greit med restsmør!
1: Ja.
2: Men, da blir det kald øse da.
1: Fornuften har talt.
0: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt som jeg har referert til i hele sommer. Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
3: Hallo.
0: Er det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det er riktig.
0: Å smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, er det greit, Ørjan Nyland?
3: Ja, da må det ikke være smulet på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smulrester, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
1: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
4: Det er greit!
0: Ja,
4: det er
0: greit, du vinner allikevel, Øystein!
4: Trumf for deg, Bjørn!
0: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein Rød Larsen.
1: Tusen takk! Ja, men da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag. Ja, det er det.
5: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette er Popkonge.
2: Geir Johansens på Stavsjø. God dag, Geir.
3: Heisann.
2: Og da klarte vi ikke helt å finne ut av om du nå befinner deg på riktig eller feil sida, Mjøsa. Du er jo da på Hamar-sida, og da ikke på Gjøvik-sida nå.
3: Det er helt korrekt.
2: Ja, og så hører jeg på dialekten din at det kan hende at noen på den sida du er nå kan lure på om du er fra den andre.
3: Ja, det er helt riktig, men kona mi, hun er fra denne sida her, så hun er helt overbevist om at vi er på riktig side i hvert fall.
2: Ja, hun er det, ja. Nei, men da tenker jeg, når hun sier det, så er det vel sånn det er ikke det?
3: Nei, ikke sånn det pleier å være.
2: Jo, det er sånn det pleier å være. Du får se om du kan slå hånda i bordet og si at det er feil side hvis du blir popkonge først.
3: Ja, jeg tar den først.
2: Ja, det er godt å ha en titel i bånd der. Du, ja, vi går for bokstavene E, I og R, og de kommer da i den rekkefølgen. Her kommer de første gangen.
3: Red Hot Chili Peppers.
2: Red Hot Chili Peppers er helt riktig.
3: Og Eric Pritz.
2: Eric Pritz er også helt riktig.
3: Vi mangler E.
2: Eric Prinz hadde du på E, så nå må du ha den på I for India.
3: Da var det, stemmer.
2: Ja, jeg kan spille dem en gang til mens du tenker, eller mens kona di tenker, mener jeg.
3: Ta den en gang til.
2: Ja, vi gjør det. Ja.
3: Fy fader, jeg mangler I-en fortsatt, vet du.
2: Ja. Og du har 10 sekunder på deg. Det høres ut. Si noe på I.
3: Ja, helt jernteppe, vet du.
2: Ja, der senka jernteppet seg. Og da må jo jeg si hva det var. Inner Circle.
3: Inner Circle, nå kom jeg på det. Jeg kom på det, Inner Circle. Ja. Nei.
2: Du kom ikke på det, hva jeg som sa det, Geir.
3: Ja, jeg kommer samtidig med deg.
2: Ja, det er greit. Nei, men da slår vi fast at du er på riktig tid, Tamiosa. Du er stønt til i hvert fall.
3: Håker,
2: ta.
3: Ha da.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.

Vil du ha Queen, Another One Bites the Dust videre, sender du en melding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Vil du heller ha Madonna or Like a Virgin videre, så sender du en melding til samme sted, skriv tallet 2.

0: Matthew Take som skal også ut i en duell. Vi har ikke glemt Police, men i dag
1: 80-tallslåt 1
0: står det altså mellom.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ali,

0: Ja, hvilke ting er det som gjør deg glad i hverdagen? Og selv om høsten kanskje kan føles som en liten nedtur etter sommeren, så er det jo de flotteste høstdagene, de er jo helt fantastiske, og så har ofte varm drikke en større plass i hverdagen. Kanskje du starter dagen slik som komiker Kristine Grensen gjør?
1: Så jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen. Det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden. Og et par innimellom der da. Men liksom som en slags fast rutine.
2: Ja.
1: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg er pent og veldig gøy.
2: Pent?
1: Jeg synes at det er pent. Særlig hvis det er pent, så synes jeg det er pent. Hvis det er sol,
2: ja, sånn, ja.
1: Så er det Oslo en pen by. Men også hvis det regner, så er det jo litt gøyalt da, på en måte.
2: Ja.
1: Nå kan man jo snart fyre peisen, det synes jeg er helt utrolig koselig.
2: Ja.
1: Jeg synes det er veldig gøy å spille forestilling på et andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpne inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
3: Ja, det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
1: Ja,
3: det er ikke lov til å være sur da, liksom.
1: Det er i hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Så nei, jeg tror, ja, det er sikkert litt, men vi er absolutt en litt... jeg kan skjønne hvis vi opplever det som en litt sånn meget glad gjeng.
3: Litt glad kristne,
1: absolutt. Ja. Men det er gøy da.
0: Ja, det er gøy med improteater, og det er gøy med P4s radiofrokost. Det var Kristine Grensen som var gjest der tidligere denne uken. I morgen så er det fredag. Da kommer Åge Sten Nilsen på besøk, så får med deg det. P4s radiofrokost fra klokken 6. Nå blir det nyheter om snaue 4 minutter. Det får du etter Europe. Dette er The Final Countdown. Så takker Jonas Bernstein for følge i kveld og ønsker deg en strålende kveld og natt videre.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Kommer på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Inger Edstrøm?
1: Ja, det gjør jeg.
2: Du, det Gunnar Bråten fra Statens strålevern som ringer.
1: Og?
2: Har du skrudd opp effekten eller gjort et eller annet med noen datasystemer hos deg?
1: Ja, jeg har det, for jeg har kjøpt... jeg har lagt inn tre ruter til i huset.
2: Åh, jaså?
1: Det Svigersson som har hjulpet meg, derfor jeg har ikke peiling på det. Jeg kjøpte en laptop og så fikk jeg ikke inn signalerna. Men jeg vet ikke om han har skruvat noen effekt eller någonting.
2: Nei, altså vi hadde en peilebil som kjørte forbi opp hos deg, og de registrerte jo ekstremt høy stråling fra den ruteren da. De frekvensene som de ruterne bruker, de opererer på samme nivå som hjernebølger og sånt, og da kan du jo få voldsomme humørsvingninger og sånt.
1: Hjelpe meg.
2: Ja.
1: Jeg har ikke opplevd noe.
2: Nei. Ja. Nei, altså det du må gjøre er jo å beskytte deg mot det i hvert fall da, og det er jo heldigvis ikke så vanskelig å gjøre det.
1: Hva skal jeg gjøre da?
2: Nei, det viktigste er jo å beskytte hodet. Har du aluminiumsfolie for eksempel tilgjengelig?
1: Ja, men jeg er ikke hemma nå.
2: Nei, men det du må gjøre er jo rett og slett å lage en hette av aluminiumsfolie.
1: Ja.
2: Som du må ha på deg når du inne i det huset. Da beskytter du deg selv mot den strålingen.
1: En hette at med aluminiumsfolie?
2: Ja.
1: Og ha på hodet?
2: Den må du ha på hodet, ja. For jo nærmere du kommer, jo sterkere strålingen.
1: Jaha.
2: Og om du bretter den dobbelt, så det jo selvfølgelig enda sikrere, men sørg for at den dekker da hele hodet og gjerne nakken.
1: Du skal fikse det.
2: Ja, det mye rart man skal oppleve.
1: Ja, det det. Jeg bare går hjem og drar ut kontakten til altihopa, ja. Uff.
2: Ja.
1: Ja, vet du hva, jeg skal ringe til Svigersson min først og høre hva han har gjort.
2: Ja, kanskje han den som burde ta på seg den hetten?
1: Ja, men den skal han få klæ på seg. Ja.
2: Det er viktig at du gjør dette her relativt raskt, fordi den strålingen den kan jo påvirke naboer og diverse.
1: Ja, jeg forstår hva du mener, men...
2: Jeg vet ikke om du har merket noe på naboer og sånn, om de har endret noe adferd i det siste?
1: Jo, jeg tykker de var litt halvgalne.
2: Ja, det er typisk tegn på stråling i 5 kHz-området.
1: Aha. Ja. Vet du hva? Nu er jeg på vei til tannleken, jeg vet det, for... Og så er jeg helt svett.
2: Ja,
1: har du fått... Foten har jeg også, at... Ja. Jeg får gi han ditt telefonnummer, og så får han kontakt med det. Ja.
2: Har du hatt vondt i tennene i det siste, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, for den strålingen kan påvirke det også.
1: Mm-hmm.
2: Og da får du vondt i tennene. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og man kan bli sinnet, for eksempel, eller...
1: Ja. Nei, men jeg er ganske lugn,
2: ja. Ja, det er bra det. Da har det ikke påvirket humøret. Men da ringer du hans svigersønn, så han ordner opp i dette her.
1: Jeg skal ta og ringe hans svigersønn, ja.
2: Ja, og så kan du også ringe Karin Hagen samtidig, som har tipset P4 om at du kanskje ville gå fem på.
1: Ja. Oi. Vet du hva? Nå jeg helt sjøblet av svett.
2: Ble du
1: svett? Og det var kul at jeg ikke begynte å banne og steke også, for den jeg god på. Jag var helt nervös för jag tänkte att nu har han varit all på laborerat i huset mitt. Så då var han så god.
2: Men lycka till med det trådlösa nätet.
1: Det är helt självande. Alltså.
2: Ufta.